0: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Bro, bro. Ibu njenengan luwih sehat?
3: Ya alhamdulillah kae Mas. Anu biasalah semua rata kumat.
2: Oh, alhamdulillah lah, Bro. Bisa cepat ditangani.
3: Aku ya pas kaya sempat bingung, Mas. Arep nambah ning gua apa iki? Bolak-balik ditambani tapi SI bolak-balik kumat. Akhirnya ya, aku ora sengaja ngerokna radio ge.